Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre. Kona poa. E bēbera tamai ko mani u Kikapu Radio Station. You almost kike. Thank you. Saka apetaki Saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita o tāki nāre kona poa. Nina o tāki.